Mai Neka. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.

rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

pesen pesen mameli kacang keringin kese anti ngunai kerosot mula derate mobil nengke ojek blabur dulu duma sahur laju temalam.